0: Oinene, oinene, abadi bo jatabi bo. Oine,
1: oinene, oinene, abadi bo jatabi bo. Oine,
0: Oko,
1: hey,
0: Oba,
1: hey, abadi bo jatabi bo. Oine.
2: Banganda kwa tapo ba banganda ba mwe nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde

Sambo. Sambo. Sambo. Sambo. Hey! Sambo! Sambo, ya. Sambo, in a jewel, Sambo, in a heart, Sambo.